Dende dende. Dradi baka baka. Dai saka saka. Dradi baka baka. Dai saka saka. Dradi baka baka. Dai saka saka. Dradi baka baka. Dai saka saka.